पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिनमणि पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वज्रसन्निभम् सर्वरोगभयादिभ्यो उच्यते नात्र संशयः।

अतस्य जायते वीरापीतो भवति सूर्यजा व्ययजन्मद्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतो विना तदत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्ते सूर्यसुते व्यये जन्मद्वितीये।

ज्योतिषं सौम्यः पातु च पालकम् नेत्रे ज्ञानमयः पातु श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः।

ददासि साम्राज्यम् रुष्टो हरसि तत्क्षणात् विरन्ति शक्र विष्णूनाम् मनुष्याणाम् तु कः कथा तेन त्वम् सर्वसत्त्वेन गृहराजो महामनाः पुत्रान् देहि धनम् देहि त्वामस्मि शरणम् गताः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणाम् च भयात्।

न च विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्।

अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा।

सूर्यसुतः प्रसन्नः सदामवस्यादुरतं प्रशान्तः ब्रह्मोवाच शृणुत्वमृषयः सर्वे शनिकीडापरं महता कवचं शनिराजस्य सौरेणितमम् उत्तमम्।

अष्टमस्ते सूर्यसुते व्यये जन्म विधीये अवजम् पठे नित्यम् न पीडा जायते क्वचिद् इत्येतत् कवचम् दिव्यम् सौरेण निर्मितम् पुरा द्वादशाश्रमजन्मस्तो दोषा नाशयते सदा जन्म

लक्षणकारकः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणीश सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुदाशनः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे विदुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृत् वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपी जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे भुजः।

श्रुतिं पातु शशीसुतः घ्राणं गन्धधरः पातु भुजौ पुस्तकभूषितः मध्यं पातु सुराराध्यः पातु नाभिं खगेश्वरः कटिं कलात्मजः पातु

श्रद्धयापने क्रीणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात्। धरणे गर्भसम्भूतम् विद्युत्कान्ति समप्रभम् कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रमङ्गारकस्येतत् पठनीयं सदा ध्रुवे।